Pemirsa seterusnya, lancaran kembang jagung ojo lamis nih, nembe kemauan katoraken, maju tatu mundur acur. Mereka katitene paribasan ngaten nih, paribasan wonten ing henji poso jawi. Mereka satu ngalipun kegambaran kahanan ingkang sarwa pegewo utawi dilematis. Ing pundi menika pilihan boten wonten ingkang saged pun pilih ngaten nggih. Menika menawi ingkang dipun pendhet inggih bakal nemai kasengsaran, keporo ugi nemai kapitunan, maju tatu. Menika saged pun menapa penandaraken menawi milih maju menika bakal tatu, akan terluka. Menawi milih mundur, menika bakal acur, hancur, hancur. Menika injih menapa injih? Kahanan nalika badhe menapa menika? Injih sami-sami awrat, sami-sami mbebayani, sami-sami boten wonten ingkang dipun pilih ngaten menika. Kados pun dikesanipun boten mekaten injih sampun. Sampun ngantos menika nggih, nemai kata dosa ngantem menika sampun. Bismillah, tansah manggih kawilujengan, tansah manggih karaharjan ngaten nggih. Lan menika tansah manggih kabegjan. Awet ngentikanipun paran poro tiang pinter kados menapa menika injih kawonipun kalian tiang bejo ngaten. Iki pemirsa sedherek menawa kepala sing agen menika taun se kata keninggang sampun karantam menika tasih sarangan condong rawo singgang badhe ngaturaken lancaran sajodo manuk doro lara slindro pada songo samangke kalajengaken lancaran layangku lara slindro pada songo sumangga.

tekan kene ning kok ya urung ketemu to Retno Manworo ki ning ngendi ki ning gowo wong-wong blambangan kuwi. Aduh. Seko teng